Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: til. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå.
9: Dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: du mannekeng. Altså at du tar på deg noen jakke, en svær jakke der, og så står du bare der i det vinduet.
1: Ja.
0: Masse skjerf og sånn, så er ingen som ser hva som skjer der.
1: Ikke sant. Hvis politiet skal ta deg på HM, så er det smart. Hjemme ditt eget hus, så er det litt rart å bare stå helt stille i
0: gangen. Ja, men da må du bare være på HM.
1: Ja. Hvorfor ikke bare gå for det han... Altså, vi har fått fasiten da, gjem deg i veggen. Det funker helt til politihunden kommer, liksom da.
0: Ja, ja, det er bra da.
1: Jeg må se for meg så han satt der i veggen da. Liksom, gang nummer fire, så sier han... humrer sånn, og så hører han bare sånn... Nei, faen, det bare blir bikkje. For da er det litt sånn... Da er det noen nedverdingene, at liksom gang nummer fire der da, så er det sånn... Ja, du er inne i veggen. Ja... Ja, du må komme ut nå. Ja, ok, greit. Du må klemme seg ut av veggen.
0: Har dere funnet meg nå? Ja, ja nå har vi funnet det.
1: Ok, ty på boks. Jeg er fanget.
0: Så er det jo, alle vet jo at det er juksa med bikkje på hjemmesiden.
1: Jeg vet altså, det!
0: Kom igjen da.
1: Det er dårlig gjort.

0: P5 Hits.
1: Jeg hadde jo nylig bursdag og ble 45 år, og nå har jeg merket at ja da, jeg er så gammel.
2: Nei, men Ken da.
1: Og det her handler om ting man ikke satt så veldig pris på da man var ung og fet, men som jeg nå synes er det råeste i hele verden.
2: Ok, ja, nå er jeg spent.
1: Vi har jo fått en del, bursdagsgaver og sånn, og altså, jeg fikk jo FIFA-kort av dere, altså penger til å kjøpe FIFA-kort, det er noe det er helt rått. Liksom.
2: Det er bare hyggelig.
1: Fått ny jakke og masse sånne, noen coole gadgets og sånn. Og det var veldig fint, jeg takker for alle de tingene. Men den tingen som jeg setter mest pris på om dagen, det er noe jeg har skaffet meg selv. Og det er et nytt tørkestativ. Og det stativet er så genialt.
2: Okay. Ja, jeg skjønner hva du sier. For det er en setning jeg aldri har hørt en 18 år gammel kis si.
1: Nei, det er helt riktig.
2: Jeg elsker mitt nye tørkestativ.
1: Man skal egentlig ikke være klar over hvorvidt man har tørkestativ.
2: Nei, for har du en annen variant enn den klassiske som du kan bare flippe ut og så er det tørkestativ?
1: Ja, jeg har en genial en. Okay. Jeg har veldig liten leilighet, ikke sant? Jeg bor jo inne i denne forbanna hovedstaden vår med de bittesmå leilighetene.
2: Ja.
1: Så da jeg hadde sånn vanlig tørkestativ som du snakker om nå, så fikk det så vidt plass, og det måtte liksom brettes opp og ned hele tiden, og jeg fikk så vidt gjemt det unna når jeg ikke brukte det.
2: Ja.
1: Nå har jeg kjøpt en genial liten sak. Det ser ut som en veldig, veldig liten stige. Skjønner du hva jeg mener? En stige med to trinn bare.
2: Ja, ja.
1: Du får plass den under senga hvor du vil. Den er kjempeliten. Ja. Og så kan du bare dra den ut, og så blir den kjempesvær, og i flere etasjer.
2: Oi.
1: Og så kan du også utvide den i bredden.
2: Oh, ja.
1: Det er helt genialt! Altså, hver gang jeg skal henge opp noe klær og vaske det, så får jeg får gåse ut.
2: Ja, for nå hører jeg det oppriktig på stemmen din.
1: Ja.
2: Du er kjempegira.
1: Jeg gleder meg til å gå hjem etterpå og vaske klær, så jeg kan dra frem den fra under senga, dra den opp til riktig bredde og henge det opp.
2: Det er også en setting aldri en 18 år gammel gutt har sagt, og jeg gleder meg til å komme hjem nå og vaske klær og sånn, så jeg kan henge de opp på den nye stigen min.
1: Det er helt riktig. Altså, jeg trenger ikke noe ny smartwatch her, liksom.
2: Nei. Du har fått deg totrinn stige, som kan teleskopstativ, som du kan henge opp klær på en litt smartere måte.
1: Da har jeg alt jeg trenger, ja.
2: Og du er så
1: gammel. Så gammel er jeg.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvis du har gjort noe du angrer på, begått en synd for eksempel, meld det inn til oss da, i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I helgen så var vi på byen, og da klarte jeg å kline med lillesøstra til bestekompisen min.
4: Nei.
3: Vi er 25 og hun er 23, så sånn aldersmessig så går jo dette helt greit. Men jeg er veldig usikker på om jeg skal si dette til kompisen min eller ikke.
4: For meg.
5: Jeg tenker jo kanskje hvis de gifter seg etter hvert at det blir jo veldig mye mer hyggeligere på julaften og sånn da, når du på en måte kjenner svogeren din.
4: Ja.
5: Ikke sant? Du slipper å lure på om du liker den, liksom.
3: Ja. Men da må du gjennom hele den fasen sånn, å, du kliter med lillesøsteren min, jeg skal drepe deg! Fasen, og den kan ta litt tid, og det er ikke alle gutter som kommer seg over den, og plutselig har du mistet bestekompisen din. Og hvis det bare var et klin, så ville jeg helt ærlig holdt kjeft.
4: Ja, det er sant.
6: Det er enig, for det er kort vei fra på en måte at du klinte med søstra, og så klinte han til deg.
3: Ja.
4: Hvis det bare er snakk om det, så tror jeg det er lurt å kanskje vurdere å holde kjeft hvertfall, men, eller liksom opprettholde den hvite løgnen. Ja. Altså, men hvis det er kjærlighet, da er det noe annet.
3: Ja, men her er også problemet. La oss si at du er forelsket da, i lillesøster. Mm. Da må du gifte deg med den, ikke sant? Ja. For dette kan ikke være en fling, og hvis det blir slutt, så er det kleint på alle sammenkomster fremover i resten av livet.
4: 100%.
3: Så det er det. Du står i en knipe.
6: Nei, jeg er enig. Jeg synes han har vært løsemunnet nok allerede.
3: Ja. Sånn, hva?
4: Jeg er enig.
6: Så frem til det eventuelt eskalerer. Er det lov å gå for en sånn...
3: Hold kjeft. Ikke si noen ting. Ja. Og det er selvfølgelig tilgitt.
6: Ja.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg har hele livet trodd at man bare kunne få pollenallergi i Norge inntil i går.
2: En liten nusfjert faktisk. Nusflash. Vi satt og kjørte hjem fra jobben i går, og så fortalte jeg om da jeg var i Roma, at jeg, der var det litt sånn vårlig stemning, og at jeg kjente liksom gresspollen og alt mulig, at det begynte å reagere. Hvorpå da Jonas sa, hæ, finnes ikke bare pollen i Norge? Nei, det gjør jo ikke det. Men hele klua er at du er jo som regel i Syden da det er ferdig blomstret.
3: Ja. Hvis du skjønner hva med det. Forklar deg selv, Alex. Du skal få en sjanse faktisk.
1: Jeg trodde jeg trodde at man bare kunne få pollenallergi i Norge, fordi jeg føler det eneste stedet det finnes vår er her. Jeg føler i utlandet så er det liksom det er sommer, og så er det på en måte høst.
3: Ja, det er første gang jeg har hørt en forklaring hvor liksom det gjør det enda teitere.
1: Nei.
3: At det er bare i Norge, det har vår.
1: Ja, men det er jo på våren pollenallergikere klikker. Ja, og det er, man snakker aldri om vår i Spania. Det er ikke noe sånn, å nå er det vår her. Nei. Det er sommer, ellers er det egentlig vinter.
3: Ikke sant, og ikke i noe annet land finnes det vår.
4: Og da har du tenkt at da tar liksom pollenpartiklene på en måte, de bare, for de er jo i lufta, ikke sant? Det er vi på en måte enige om.
1: Ja, det er vi enige om.
4: Og så tenker du at da, og så kjører de på en måte, hvis de begynner å nærme seg grensa bort fra Norge da, la oss si at de er på svenske grensa i sted for eksempel.
1: Sånn,
4: og da beveges over der sånn, hei, stopp! Er det, her er det passkontroll.
1: Ja, her er det ikke vår.
4: Og så kommer de ikke inn der.
3: men bare sånn, er det så enkelt som at liksom, allerede borte i Sverige og Danmark så har det ikke vår? Er vi der liksom?
1: Nei, jeg tenkte Skandinavia er vår.
2: Ikke sant, okay, okay. Da kjenner jeg deg såpass godt at jeg tipper at du tar det under ett.
1: Ja,
3: nå er jeg jo vrang og vanskelig.
1: Ja, du er veldig vrang og vanskelig.
3: Så pollen er et nordisk fenomen da.
1: Et nordisk fenomen, og så har jeg tenkt med en gang du kom til Espania, Italia,
2: Portugal. Ja, du trodde meg jo ikke.
1: Nei, jeg trodde du kødda.
2: Nei, men det kan du ikke ha, det finnes jo ikke pollen i Roma liksom.
3: Er det sånn hvert land sin sykdom? Bare sånn, jeg har fått malaria liksom. Ja, da er du kun i Etiopia.
1: Jeg bare føler at jeg har ikke liksom, jeg har vært i Marokko, jeg synes ikke jeg hørte alle araberne der borte snakke om pollenallergi. Jeg føler det er et norskt fenomen.
2: Hvorfor tror du drikker så mye te der borte?
1: Det er ingen i Kuba som er sånn der, å herregud, pollen i år dere, it's wild.
4: Det er nok riktig. Jeg tror nok vi i Norge er blant de som er mest opptatt av pollensesong.
3: Det er veldig herlig at du tenkte det var et norsk fenomen, konseptet pollen.
2: Det er vi som fant opp Syrtek faktisk.
3: Ja, det er det. Jeg er sterk. Nei.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og så har jeg kommet over en nettside som heter Taste Atlas, som hvert år da nominerer topp 100 verste matretter rundt omkring i Norge.
2: Og tror, I Norge?
1: Nei, i verden. Ja, ja. Men tror du ikke at Norge innehar fire av plassene?
3: Nei, ja, men så lenge vi på lista, så føler jeg sånn, vi skal jo ta med alt vi kan få.
2: Bare vi blir nevnt i utenlandske medier, så er jeg fornøyd.
1: Ja, og denne, de plassene går jo fra 1 til 100, og vi på henholdsvis 33., 39., 50. og 77. plass. Oi, og da lurer jeg på, hvilken rett da. Mm. Tror du for eksempel, Stian, hvis du velger en som på denne listen fra Norge?
3: Ja, hvis det fra Norge og sånn, så jeg tipper liksom Smalahove kommer vi ikke unna.
1: Nei, ikke. Den det faktisk Island som har fått. Så det ikke det.
2: Og det ikke vår rett engang.
4: Nei. Da vil jeg gjette. Jone? Jeg tror det lutefisk.
1: Det helt riktig. Mm. Det på den ene plassen. Hva du, Ken?
2: Må være noe andre type. Er det rakfisk og sånn der, eller er det noe type fisk?
1: Nei, gomme.
4: Rakfisk er det.
3: Kompe, ja, disse potetene.
1: Og hold dere fast, en av verdens verste retter, kneipebrød.
3: Stopp. Er det norsk rett?
1: Ja, tydeligvis.
3: Det norske kneipbrødet på listen over de verste matrettene i verden.
4: Kneipbrød jo det tristeste brødet som finnes. Det er jo trist. Det er jo sånn, av alle brødet som finnes der ute i verden, så kneip det tristeste brødet.
2: Jeg kjenner, men vi har liksom vært stolte av ostehøvel, og ostehøvel er jo ikke veldig sexy.
3: Nei, men jeg mener sånn også, det er litt juks hvis liksom, du setter opp en italiensk perfekt laget pizza opp mot det norske kneipbrødet. Da er jeg enig at pizzaen vinner, liksom.
1: Det er morsomt du sier, Stian, for det er en pizza som er på på toppen av verdens verste matrett.
3: Med ansjos.
2: Eller med ananas bare.
3: Ananas er det.
1: Nei, vet du hva, den er svensk. Den heter Vulkan.
3: Er det surstemning på, eller?
1: Nei, det er ikke det. Det som er greia, er at eieren av dette pizzastedet var så utrolig lei at folk aldri klarte å bestemme seg for hva de skulle spise, ikke sant? Det tok jo lang tid. Så hun tenkte, vet du hva, pokker, da lager jeg bare en pizza med alt på. Så da har du laget to sånne fjellkjeder, fire sånne med forskjellig smak da. Som visst nok, den kombon der er verdens verste, men det er dritsmart da.
3: Ja, ok, men la oss brekke opp de der fire norske som var på der igjen. Ja. Vi på lista med lutfisk, det var kompe,
1: og gomme og kneip.
3: Hva faen er det gomme?
4: Ja, det har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det er noe greier.
3: Kompe er sånn, det er de potetballene. Gomme er da en ostemasse av brestet melk som kan serveres til for eksempel lefse eller vafler.
1: Nei. Ja, høres jo kjempegodt
4: ut. Det hørtes veldig vondt ut.
3: Jeg er også litt enig, jeg tror gomme skal på lista,
1: Men den der vulkanen er jo dritsmart da.
3: Pizza malt,
1: ja.
2: Jeg synes dette var litt smell, fordi nå fikk jeg vite at kneipbrød er norsk. Jeg burde hatt en periode hvor jeg kunne vært stolt av det.
3: Ja, jeg vet.
2: Og så er det rett inn på verdens verste matrettlista.
3: Men nå vet vi det, nå kan vi hylle. Har jeg en skive med kneip i dag,
2: Gjør det.

0: God fredag morgen. Vi frokostshowet på P5, og nå spiller vi Det meg.
1: Nei, selvfølgelig det meg.
0: En lek hvor en snakker sant og en ljuger. I dag så det jo Ken mot Petter, da, siden det Ken og Petter som på jobb. Påstanden jeg har vært på toppen av en aktiv vulkan.
1: Ja, det meg. Kanskje ikke helt på toppen, men jeg har i hvert fall vært i bunn. Jeg var på guttetur.
0: Vært på bunnen da, da.
1: Ja, jeg har vært på bunnen ofte i Lanzarote. Alle vet jo at det en sånn aktiv vulkanøy, selv om det en stund siden det har vært utbrudd. Mm. Vi tasset rundt der, fyllesyke, sov noe uvær, og guiden sa, ja, her kan du grave ned egg og greier, og det så varmt her at det da koker det når det kommer opp og sånn, så jeg fant ut en god idé at jeg var kid på Irish Coffee, så jeg hadde litt sånn lunken kaffe, så jeg tatt og gravde med den der termosen med kaffe, fikk den til å koke, og så hadde vi litt av sånn der iske kompis på innerlommet da, stod vi der og koste oss, så jeg har ikke vært helt oppå, men jeg har vært under da.
0: Det jo bare løgn det også, for dette her jo åpenbart meg. Jeg var jo da en tur i Guatemala i mine yngre dager. Da var det en vulkan der som fortsatt var aktiv, der jeg var, som het Pacaya.
1: Pacaya?
0: Ja.
1: Ikke Pattaya.
0: Ikke Pattaya, det et helt annet sted, Petter. Og da endte det på et tidspunkt opp, mens jeg satt på en bar og drakk Cuba Libre og ante fred og ingen fare, at en spiller kom bort og sa sånn, i morgen synes jeg at vi to skal opp på den aktive vulkanen. Du kommer til å kose deg så mye med det. Tenk deg for en opplevelse det blir. Jeg sa ja, og glemte det helt til dagen etter grytidlig på morgenen, når jeg ble vekt av han fyren her og en turistguide. Og før jeg vet ordet av det, så befinner jeg meg svett og dehydrert oppe på en aktiv vulkan og banner og ser ingen god vei ut. Hvem tror du snakker sant? Vi heter P5 Hits på Snap. Hvem er det folk tror snakker sant, og hvem er det folk tror ljuger, Petter?
1: Ja, det jo litt delt der da, vet du. Julie, hun sier sorry, Ken, men jeg tror ikke du hadde orket å komme deg helt opp. Jeg vet ikke hva hun mener med det, men det sikkert fordi det var tydelig. Jeg skjønner ikke,
0: du skjønner hva hun mener med det, Petter. Ikke lat som, det jo faktisk litt av poenget, at jeg orket jo nesten ikke å gå hele veien opp da.
1: Nei, det ikke noe som, kan du ikke, ja, ikke sant, du kan jo få en tralle opp der. Men Merete her sier, jeg håper jo det, Ken, fordi jeg har vært på Kaja Vulkan, og det var veldig kult.
0: Ja, det er bra noen koste seg med dette. Jeg koste meg ikke helt tatt der oppe.
1: Det var det så fælt der oppe, ja, ikke utsikt og greier.
0: Grufullt opplevelse, rett og slett. Ok, men hvem er det som snakker sant? Hvem har vært på toppen av en aktiv vulkan? Er det Ken Vasenus Nilsen eller Petter Pilgaard? Det meg, altså.
1: Det sprekbassen, Ken.
0: Ja, det meg. Jeg var der oppe.
1: Fjellgeit.
0: Som en fjellgeit. Alt for fyllesjuk. Angrer fortsatt på hele opplevelsen. Hadde jeg kunnet fjerne fra både minnebanken og all historie, så hadde jeg gjort det.
1: Hva er det så gært om Merete sier at det var kjempefint der?
0: Ja, nei, jeg skjønner ikke poenget. Jeg må liksom tråkke opp der for å stå og titte ned i det vulkanhølet. Det skjønner jeg ikke poenget med, Petter.
1: Fysisk fostring?

0: løfte fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet blir vi bedre kjent med vår vikar, Martine Lunde.
2: Ja, da som denne uken endelig klarte å ta lappen. På mandag så bestod en oppkjøring, men har hatt bil før.
3: Ja, det har jeg, vet du.
2: Hva var det som skjedde?
3: Nei, altså jeg drev jo og tok kjøretimer. Og jeg følte sånn, det her går så bra, at nå kommer jeg til å ta den oppkjøringen og få lappen ganske snart. Så jeg tenkte, da må jeg jo få meg en bil.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Og pappa sa sånn, ja, men da er det smart å lease bil, vet du.
2: Ja.
3: Og jeg tenkte sånn, vet du hva, det gjør jeg. Dro ned på mini-sjappa der og skulle ha den nyeste minien som hadde kommet da. Og satt opp at den skulle jeg lease i 3 år.
2: Mm. Ja, fint.
3: Og så fikk jeg bilen hjem. Måtte jo selvfølgelig ha noen med meg og hente den, for jeg hadde jo ikke lappen, for den skulle jeg da få.
2: Ja, hvert øyeblikk liksom.
3: Ja, ja, det var rett rundt hjørnet.
2: Ja, ja.
3: Ja, og så ble jo den bilen stående, ja, den ble egentlig bare stående, for at jeg slutta å kjøre. Jeg bestemte meg for at, nei, lappen var kanskje ikke noe for meg likevel. Men da hadde jeg jo låst meg til denne bilen i 3 år. Og hvis jeg skulle levere den inn tidligere, så måtte jeg betale masse penger.
2: Ja, ja, ja.
3: Så jeg hadde jo denne splitter nye minien i 3 år, og betalte 5000 i måneden. Så den bare sto der, for at jeg fant ut at jeg skal ikke ha lappen. Det er ingenting for meg. Jeg likte ikke å kjøre bil.
2: Hvor mange år siden er dette nå, liksom?
3: Jeg vil tippe at det er kanskje, jeg tror det er sånn 5 år siden jeg leverte den fra meg.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så denne uka så kom lappen.
3: Ja, så det er sånn 8 år siden jeg leaset den, liksom.
2: Så du snakker altså 100, bare for å gni inn tallet da, over 150 000 kroner på 3 år på en bil du aldri brukte?
3: Nei, jeg brukte den aldri. Jeg brukte den en gang da jeg spilte inn bloggerne,
2: ja,
3: og skulle øvelseskjøre litt da.
2: Ja.
3: Så det var den ene gangen jeg satt bak rattet på den bilen.
4: En dyr tur. Altså ja, på TV så var det mer en rekvisitt, tenker jeg.
3: Ja, det var bloggerne, så det var de bloggerne som var sånn, kan ikke du bare øvelseskjøre litt med bestefar? Jeg bare sånn, jo, selvfølgelig, jeg har jo bil, så hvorfor ikke?
4: Det positive i alt dette er jo at du er jo vikar for Alexandra Joner.
3: Mm.
4: Hun er litt grann surrete.
2: Ja.
4: Det er ikke sikkert det blir noe mindre sur, merker du. Det kan gå til at surrstandarden i hvert fall blir opprettholdt.
3: Ja, ja, jeg har ikke tenkt på det.
2: Ja, ja.
4: Det er det viktigste for oss.
2: Det er det viktigste for oss, vet du. Dette lover godt.
4: Dette lover veldig godt.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Med mindre du hater penger, så ville jeg gjort følgende. Hvis du hører Postgirobygget med Tidløs her på P5, da ville jeg gått inn i Lyden av Norge-appen. Og så vil jeg trykke på den røde knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit», for da er du meldt på. Da er du med i trekningen av 1000 kroner som deles ut på fredag. Du er også med i trekningen av 20 000 kroner som deles ut i august. Og så kan jeg røpe det at, ja, hvor spesifikt skal jeg være da, men ja, det dukker nok opp. En eller annen gang mellom 11:15 og 11:30, tipper jeg kanskje kan være lurt å høre på da.

Låta Tidløs av Postgirobygget, det er låta som får sørge for at du får spedd på lommeboka litt i helgen med en tusenlapp, og hvis du er skikkelig heldig, 20 000 spenn i august. Når du hører Tidløs, bør du gå inn i Lyden av Norge-appen, trykke på den knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit». Da har du plutselig et lodd i potten, og vips, bare bam, så er det du som blir trukket ut. Når dukker den opp, spør jeg, jeg vil i hvert fall ikke skrude av P5 neste kvarter, det kan jeg si.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Og med det så ønsker jeg deg en strålende mandag videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen. Nå er Jasmin Mehmood som straks tarver og blir med deg ute med de største hitsa. Så heng på, dette er The Lumineers.

Taylor Swift på P5. Takk til Christian Hope. Jeg heter Jasmin Mevod. Nå skal vi i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Og dette her er jo bare begynnelsen på låta som vi skal frem til i dag. Spørsmålet er, hva heter den? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du ikke lagt meg til som en enda? Gjør det. Det staves P for Petter, femtall, hits, altså H-I-T-S, alt i ett ord. Det er inne på Snapchat du kommer med forslaget ditt. Du skal få et sekund en gang til her nå. Og hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, bli værende. Jeg har det klart for deg om i underkant av 5 minutter her nå. Først til Usher, DJ Got Us Falling In Love.

Okay, yeah, I love it, I love it, I love it. Dette er P5 Hits du hører på. Jeg heter Jasmin Vemod. Du og jeg, vi er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg til deg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Et sekund høres sånn her ut i dag. Og du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, og sitter og grubler på bare denne ett sekunderen her et par minutter nå, som jeg akkurat spilte for deg, og du trenger litt drahjelp, så har jeg det klart for deg her nå. Spiss ørene. Ja, det er alt du får. Fasiten, den er klar om 10 minutter. Så det er tiden du har på deg nå til å sende meg svaret på hvilken låt det er vi skal frem til i dag. Og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

en PFM Hits på Snapchat der jeg har spurt deg hva du heter og hvor det du hører på PFM Hits fra I dag. Har du ikke sendt meg en videosnap eller lydsnap på det enda, så skynd deg, gjør det nå. Jeg venter på deg. I mellomtiden, her Teddy Swims med Mr. Know It All.

og sirener på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood og elsker å høre fra deg i inboxen min P5 Hits på Snapchat.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer.
1: Sommer. Er PFM Hits.
2: Ingenting som feil. Lenger eller føles ut som.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.